0: 我去看身边的欢乐都是
1: lala ta ta ni nya in ne ken na do ta su mi sam mu le a tle su tle sa no pa he kwa do ta da kwa ra che pa he he ge ba lo sa da pa da ra che ta blu ko ga mo cha ta che ke to o ge anati ti chi pe ke ba lo pa lo sa do di na ko ne ta anati ti chi ka ne pe ke le ke hu ge nya ge le lu le tha no i blo ken na su ko ge le lu le tha di so le pa sap ga ko ken na ve da pe he ta lu do no ma ka ku leวัฒนธรรมประเพณีปักเกอร์ฮือกันยากิตาศิริภัยนอดินาโคนิเดแต่หันยาอีจะเกิดแต่ตาเปยหรอมอนก็อชวดเล่นเป็นมือซาพีก็กาเกมีมอดามือมือก็กาแฮตุกอลรสันเลิกก่อนหนอควินารีและติเลอันนารีเตชีตาบลูนอ